השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?

0: השתבחנו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

0: Revisaste el celular más de 100 veces hoy. Y decís que no es adicción.
1: El problema no es el teléfono.
0: Es lo que te está robando.
1: La Biblia dice.
0: Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
1: Cuidado.
0: No todo lo que usás te está haciendo bien.
1: Siré Radio.
0: 87.9.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

ברוך הוא נדשון לוי מלאכי השולוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים קודש ברוך הוא ברוך הוא נדשון לוי מלאכי השולוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל הצבעים.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצא